Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiru wa wasajja, ndi mwako na mubi mwatonya. Mbada mkimune, datukulanga nyo kukukuba.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukukukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhirwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga nyo kukukuba.

Konde, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiweka basi. Kwa sasa ni kumujita ya wajikwondi, yuwa mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuweka basi.